бо номи маҷнунбет дар санъати нақшунигорӣ ва ё рассомӣ низ номе мавҷуд аст. Маҷнунбет як навъи нақшест, ки дар рӯи деворҳои хона, миниатюрҳо, санъати амалӣ, гачкорӣ, гулкорӣ, чинию сафолкорӣ истифода мешавад. Оварда шудааст дар китоби энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ин намуди санъат таърихи қадима дошта, наққошону рассомони мо васеъ истифода менамудаанд. Маҷнун бед беди аз ишқ сарозир шуда, аз оҳи маҷнун тавлид гардида, сурати лайлора ба ошиқи ошиқон нишон дода. ба гуфти устод лоиқ Шералӣ, ошиқӣ احساس بخشش های قسمت بوده است. و یا فانی کشمیری گفته، روزی که کرد مجنون جان را فدای لیلی، دامان دشت تر شد از گریه های لیلی. مجنون بید از گریه های لیلی سبز است. در عشق و از سوز و آه جگر ریش مجنون سرخم و نالان. همین است یک کلمه در عشق و عاشقی و نگاه شاعران اصیل و مشاهده کار. مجنون بید کاکلان خیش را به دست آه مجنون داده، که چون کاکلان لیلی پریشان و در دشت تفسان، سایبان سر مجنونی بی سر و سامان. چون داغ لاله سودا گرگول کند عجب نیست، شد سبز خار صحرا از گریه های مجنون.

сароянда ин ғазалро бисёр ба мавқеъ мехонад. Дар ҷое мехонад, ки худро дар ҳалқаи аҳли дил медонад ва бо тамоми ҳастӣ ба иҷрои шеъру оҳанг мепардозад ва бо ин рӯҳи ҳофизи ҳунарманд акашарифро шод мегардонад. Танҳо ҳунарманд метавонад дастгири ҳунарманд бошад. Ин маънӣ дар чунин ҳолатҳо баландтар садо медиҳад. Одина Ҳошимов дар фароварди тарона дуторро ба даст гирифт. Дутор аз акашариф Ҷураев. Оҳанг аз акашариф Ҷураев. Рӯҳаш шод бод, ин санъаткори беҳамторо, гуфт ӯ ва илова кард. Касе ин оҳангро чун ӯ хонда наметавонад. Ман ҳам ҳанӯз дар адои ин оҳанг шояд нозуктарин пардаҳои овозиро дар ҷояш оварда истифода карда наметавонам. Ҳамду сано бод ба акашариф Ҷураев. Бешубҳа дар ин суханони Одина Ҳошимов ҳисси хоксорию фурутанӣ, ки аз хислатҳои хуби ӯст ифода меёбад. Мо ифтихори комил дорем, ки акашариф Ҷураев бар ин ҳофизи мумтоз яке аз саромадони санъати советии тоҷик аст. Вале боз аз он ифтихормандем, ки баъди ӯ Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов бар ин санъаткорон услуби сарояндагири ӯро ба тарзи хос идома медиҳанд ва онҳо дар санъати бою рангини тоҷик якдигарро пурра мекунанд. Вале ҳамаи ин як тараф. Дутори акашариф чӣ нав ба дасти Одина Ҳошимов афтидааст? Маълум мешавад, ки Обозхон ҳоло бо ин дутор сурудҳоро интихобан хондааст ва бо ин оҳанг эҳсоси моро ба нозуктарин ҷиҳати рӯзгор одамгарӣ барангехтааст. Вале ин қисса ҳам як андоза ба мо маълум шуд. Акнун маълум шуд, ки дуторро гирифтан замон дар чеҳраи Обозхон чӣ аломатҳое ба ҷилва омаданд. Ӯ дар олами рӯҳӣ бо акашариф Ҷураев будааст. Ӯ бо посдошти рӯҳӣ ин марди асил дар олами эҳсосоту ҳаяҷон метапидааст. Вале боз мо фикр мекардем, ки чӣ хел ин дутори акашариф будааст ва чӣ нав ба дасти ӯ афтодааст. Акаи Одина, оё ягон бор дар ҳузури акашариф овозхонӣ карде? Пурсидам ба гумоне, ки шояд акашариф овозхони ояндадор будани Одина Ҳошимро бо ҳисси фаросати фитрӣ пай бурда ба ӯ ин дуторо тақдим карда бошад. Бале, гуфт ӯ бо ҳисси ифтихор, ҳамроҳи падарам боре маро ин шараф муяссар шудааст. Ҳарчанд он вақт ман як овозхони навмашк будам, вале акашариф маро таъриф карда бисёр рӯҳбардорӣ карданд. Баъди ин ба санъат бо дилгармии тоза рӯ овардам. Одина Ҳошимов пай бурд, ки мо аз ӯ шунидани қиссаи дуторро хоҳонем. Ин дутор осон ба даст наомадааст, гуфт овозхон бо мамнуният. Барои ин дутор ман боз хонаи мӯминшо рафтаам. Аҷабо, дар дил фикр кардам ман, магар дуторро аз шоири машҳури тоҷик Мӯмин Қаноатов гирифта бошам? Ва агар ин тар бошад, ба чӣ маънӣ? Вале аз Мӯминшо гирифтам инро, гуфт. Гӯё андешаи ниҳонии маро пай бурда бошад. Дар ҳузури шоир ҳунар намудам ва ӯ беҳтарин ганҷинаи хонаашро ба ман тӯҳфа кард. Мӯминшо дуторро бисёр хуб менавозад. Акашариф дар рӯзҳои вопасинаш ба нишони ёдоварӣ ва ҳисси эҳтироми ки нисбати шоир доштааст, дуторашро ба Мӯминшо тақдим кардааст. Мӯминшо бошад, баъди хушхониҳои акаи Одина ба қароре омадааст, ки вориси ҳақиқии дутори акашариф танҳо Одина Ҳошимов буда метавонаду баст ва онро ба ҳофиз пешкаш кардааст.
و اینک دوتار اکاشریف جورایف در دست حافظ خلقی ریسپوبلیکی تاجیکستان آدینه هاشیموف است. آدینه هاشیموف دوتار را به پسرش داده معنی دارانه و آن نگاه کرد. نگاه او گویا می گفت من از پدر حافظ خلقی ریسپوبلیکا قاسم هاشیم و آوازخوان هنرمند اکاشریف جورایف میراث مقدس و گرانبهای گرفتم که به پسر نیز تعلق دارد. بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می دارد. این مصرع باز در گوش من صدا داده از سلسله ناگذستنی حیات مژده می رساند. در یک مقاله هم می توان هم سیمای اکاشریف جورایف و هم حافظ خلقی آدینه هاشیموف را پیش نظرها آورد. تو را امروز هم خواهند در هر منزل تاجید. چودار خانه جاوید اندر هر دل تاجید. تو خاموشی نمی خانی ولی تنبور تو گویاست اگرچی جای تو خالیست در هر منزل تاجیک. ترانه های دلانگیز دلی عاشق و صاحب زل ترانه خواند با دلدار برای خاطر خود گفتگو نماید. آن یار را با همه زیباییش با ناز و ایتابش با نگاه شراربار و لبخندی جان بخشش با قدی سر و زلفانی قیرگونش پیش نظر آوردن بسا جان فزاست. گفتم روح تو گفت بلا نتوان گفت. گفتم لب تو گفت دوا نتوان گفت. گفتم سخنم گفت که چیتوان گفتم. گفتم نکو گفت چرا نتوان. با یک ربایی شاعر عاشق و صاحب مقام امیر خسرو دهلوی توان یک منظره بسا حساس و دلربا را پیش نظر آورد. در یک ربایی هم لطف است هم ناز و ایتاب است و هم چهره آن دلبر و دلدار با نوای جان نثار دیده می شود. صنعت سوال و جواب را با چونین نازوکی و آهنگناکی شاعری تواند سراید که از علم موسیقی بسا خوب برخوردار باشد. بیاید بر ربایی دیگری او روی بیاوریم که خیلی جالب و گوشنواز است. گفتم که شبی به کوی من راه بکن. گفتا که بسی ناله جانکاه بکن. گفتم زی دستی تو یکی آه کنم. گفتا چی غم دارم پنجاه بکن. در این ربایی هم طنز هست هم لطف آن نازنین دیده می شود. هر سوال و جواب و یا پرسیش و پاسخ آهنگ دارد. صدای دلی پر از مهر دارد. ما می دانیم که در چنین صنعتی سوال و جواب استاد ابو عبدالله رودکی اساسی همین صنعتی هنری را گذاشته. آمد بر من کی یا کی وقتی سحر ترسنده زی کی زی خصم خصمش کی پدر دادمش دو بوسه بر کجا بر لبی تر لب بود نه چی بود عقیق چون بود چو شکر. برابر خواندن این ربایی طبیعی و زمینی دلت گم می زند بزرگ می آیی. آن یار را در چند آهنگ و چند رنگ پیش نظر می آوری. لبان بوسه های دلبر که هم از شوق و هم از ترس پدر چون لاله تر ویدا می گردد. بسیار شاعران در همین آهنگ آن استادی سخن و خونیاگری عیسی نفس ربایی سرایم. یکی از چنین شاعران دانای توانا امیر خسرو دهلوی است
رو میاریم به ربایی دیگری او. گفتم شب، گفت طرفه چون شبی من. گفتم ما، گفت انوری غبغبی من. گفتم تلخ است، گفت شیرین سخنم. گفتم شکر است، گفت خالی لبی من.